Io me per miro, car sam nor, sam nor. E samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvore sam nor. E samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvore sam nor. E sam nor, aha, e samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvore. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem, kupček sem